nis aġa għadi xin għajsi la għasli xin eja din da jisni ku bieċe edha ħagġien di e ja kutzaħt zaħt għani la ċir bitħu jiegu eja bittin hu jieg għazli gu għut e ġida għani gu għut u e di ja għajba taħani ku la gu xin egu e eja di de aġa eja paħnaħt ikkido li stane Neve Baltimore je e adane prosecutor e na tosin dis soz la tina el ajet e ba na jet zinigi tina el dan tagi Baltimore Francis got key bridge e ia aji kata as el jo e e an dalish es tabe na da has e koho na kina hai da March 2024 ya da ako aji el ajet na

biex nat ija għadġet u niqqol jagu t-ne ija għadi għalli epikadu bittaħ ija taħi t-ġġej il-tom. Akkon di salaw ta' nu ija tit għabbi bejina għi għadda ta' t-nil t-għad nil t-eħu ta' t-rit jenda ġinu akkut zaħda ne kund medical examiner nu iddu għid għada inna t-sosta għu t-ego biex biex ġejda. Akkon e kut a e a b int is jenġo tsuizan e ja a gunnezo a hot i di e a zido paho zinda nila a tom e re ja to hot zahat ningut e ja pa nahan ne a tom e re hutat e la yat e la